0: tangdo su step chong jara dega na yara kabhi kubar yang non cancerous yang breast sa yong chinga ta kabhi kubar breast tb yang chinga na
1: nakshes
0: oh breast abscess wese na wa su na wa ma man ta sa yang aga la ba sa madot na kabhi kubar tb yang chinga yang ade tb test khachik bacha blood test bacha tb
1: yang tasna
0: jana yong chasi na yang da su chong breast abscess su chong jana
1: magar go do cancer me ma tb yong chasi
0: cancer ma tb yong chinga na breast tuberculosis jo jin jana breast se de na jana sman bata se ilaaj ba se operation ba se ya apna ko yang bar bar lok soche jana chana de na do thik mana mana chana ga do de tb test ang gat bacha de blood test bacha yo cb na de signal passive test bacha de na tb ala ma chi od na ga do de na de do tb sman tang se mene ra 6 mahine tb sman tang de ya 1 saal ya 30 sman tang se mene ko me do cha cha do so shon chin do ada non cancer je cancer bagher
1: yang yang zer mo ka chin chin do
0: cancer na zog no chin
2: dare sa pantes tis vegas na be nut pin de na tis wen bo de ni ko tang bo ta ma tun acha ijazat cha se bo se je khoda na sa khmani faqian khoda hafiz